Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.